Halang eyer tir nga talin ser ngalang eyer tir nga yang de chin to ngal halat eyer chi po ta yak ka na ni ro da chin cho khor ro nam halang ka la lang ilen samail